Sahabat Terusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

Super. Aksi-aksi terbaik terus dipamerkan oleh setiap pasukan dalam memburu tahta terulung bola sepak Malaysia. Perlawanan seterusnya, Ahad 10 Mei, Kelantan, The Real Warriors FC bertemu Johor Darul Takzim, 8.15 minit malam di saluran Sukan Plus. Juga penstriman langsung di RTM Click.

pertembungan sengit setiap pasukan demi memburu satu tahta terulung bola sepak negara. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan seterusnya. Jumaat 8 Mei, Terengganu FC bertemu Immigration FC. 8.15 minit malam di saluran OK Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.

0: dah buat iklan di media sosial. Ramai yang kongsi. Yang tengok pun ramai. Asyik minta PM tepi je. Tapi tak ramai yang beli. Macam mana nak buat ni?
1: Jangan risau. Mutiara FM kan ada.
2: Promosikan produk dan perkhidmatan syarikat anda di Mutiara FM. Terdapat banyak pakej menarik yang sesuai dengan bajet anda. Hubungi bahagian pemasaran dan promosi Mutiara FM di 04-2107-345 atau email iklan rtmpenang@gmail.com.

saya Azmi Khalif Vasquez. Okey, untuk anda semua pendengar Mutiara FM, ni nak pesan sikit ni. Kalau boleh, hormatilah setiap kemudahan yang telah diberikan pada golongan OKU macam kami. Contohnya macam laluan pejalan kaki. Janganlah parking motor ataupun kereta sesuka hati di atas laluan pejalan kaki untuk OKU. Dan kalau nampak golongan OKU macam kami perlukan bantuan, rajin-rajinkan diri untuk bertanya sekiranya mereka memerlukan bantuan. Pesan

0: FM. Pulau Pinang, 4:30 minit petang.
1: Warta Mutiara bersama-sama Darmis Ganesan. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Pulau Pinang tidak seharusnya hanya menjadi pemerhati dalam mendepani cabaran global yang semakin mencabar. Sebaliknya, perlu memperkukuh keupayaan dalaman dan daya tahan termasuk penekanan terhadap kecekapan tenaga, memperkukuh sekuriti makanan dan pengurusan fiskal yang berwawasan. Perkara itu ditegaskan Yang di-Pertua Negeri Tun Ramli Ngatalib. Beliau berkata konflik berlarutan di Asia Barat mencetuskan kesan berantai terhadap kestabilan pasaran global. Ini khususnya melalui sektor tenaga dan rantaian bekalan.
2: Pulau Pinang tidak boleh sekadar menjadi pemerhati. Negeri berdaulat ini seharusnya terus bertindak proaktif dalam memperkokoh keupayaan dalaman dan daya tahan dengan memberi penekanan kepada kecekapan penggunaan tenaga, memperkokoh sekuriti makanan serta memastikan pengurusan fizikal yang berdisiplin dan berwawasan.
1: Beliau berucap demikian dalam istiadat perasmian penggal keempat Dewan Undangan Negeri Pulau Pinang ke-15 di Georgetown. Ahli Dewan Undangan Negeri ADUN Pulau Pinang diingatkan untuk sentiasa berpaksikan penyampaian maklumat yang sahih, berhemah dan cadangan membina. Yang di-Pertua Negeri Tun Ramli Ngatalib berkata, kenyataan tanpa asas fakta yang kukuh hanya akan menimbulkan kegusaran dalam kalangan rakyat.
2: Saya menyeru seluruh ahli yang berhormat di Dewan Yang Mulia ini agar sentiasa berpegang kepada penyampaian maklumat yang sahih, berhemah dan sentiasa memberi cadangan yang membina. Dalam suasana yang penuh ketidaktentuan ini, sebarang kenyataan yang tidak berasaskan fakta atau bersifat spekulatif hanya akan menimbulkan kegusaran yang tidak perlu dalam kalangan rakyat. Kita harus mengingatkan diri kita bahawa tutur kata tidak wajar yang kita zahirkan boleh membawa kesan yang negatif.
1: Tun Ramli Ngatalib. Beralih ke perkembangan lain, Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan memberi jaminan harga beras negara akan kekal sama sehingga ujung tahun ini. Menterinya Datuk Seri Mohamad Sabu berkata, sehingga kini tiada perubahan di pasaran Malaysia walaupun konflik di Asia Barat mengancam harga minyak mentah global. Tegas beliau, kerajaan akan memantau agar tiada unsur manipulasi berlaku.
3: Kalau berpanjangan, misalnya kita kata harga beras, beras di India tak naik, di Vietnam tak naik. Transport. Kalau nak bawa ke sini itu, maka itu yang dibimbangi akan berlaku perubahan harga. Tapi sehingga bulan akhir tahun ini, insyaAllah harga beras ini berada dalam keadaan yang terkawal. Kalau selepas daripada itu, kena lihat harga semasa, harga penginputan, termasuk kos saya kata tadi akibat daripada bahan api.
1: Datuk Seri Mohamad Sabu. Beliau berkata demikian selepas Majlis Perasmian Kampung Angkat Madani dan Sekolah Angkat Madani di Dewan Majlis Pengurusan Komuniti Kampung MPKK Padang Menora, Kampung Guar Petai, Tasik Gelugor. Selain beras, kerajaan akan memberi fokus kepada kenaikan harga import jagung dan soya di pasaran global. Syarat ketat Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri MITI ke atas unit import kenderaan siap pasang CBU dikuatkuasakan. Ini bagi memastikan Malaysia tidak sekadar menjadi pusat jualan, sebaliknya muncul sebagai hub pengeluaran EV utama. Timbalan Menterinya Sim Zee Zin berkata langkah itu bertujuan mendesak pengeluar global untuk beralih kepada aktiviti pemasangan tempatan CKD. Langkah itu mampu menawarkan lebih banyak peluang pekerjaan berkemahiran tinggi serta mengurangkan kebergantungan terhadap unit import sepenuhnya dalam jangka masa panjang.
4: Adalah CKD, kita nak localization, kita nak mereka set up kilang di sini partner dengan local vendor supaya dia create jobs. We want to have a value chain di sini kerana kita tidak mahu bahawa negara Malaysia hanya di tempat untuk jualan kereta saja. Kita nak create an industry, kita nak create an ecosystem that create jobs for everyone, high paying jobs. You understand? ET's job is to create industry. ET's job is to create the higher value, more better paying jobs, ecosystem.
1: Sim Zee Zin. Beliau berkata demikian dalam lawatan kerja ke industri pembukusan termaju semiconductor di Batu Kawan. Hormat itu asas, perpaduan itu asimilasi, teras keharmonian negara. Sekian Warta Mutiara, berita disunting Zatul Iqmah Mohd Nor. Salam perpaduan dan salam Malaysia Madani.

FM. Sekarang disiarkan azan bagi menandakan masuk waktu solat asar bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dalam azan ini, Islam menyeru supaya umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan.

Tak tahu lah boleh teka ke tak boleh teka. Kadang boleh, kadang tak boleh. Tapi kata-kata kawan-kawan kita ni dahsyat lah. Dia punya telinganya tu umpama telinga lintah tau. Betul orang telinga lintah. Mana kata tajam lah. Kan? Tak apa, kita bagi sekali lagi Tiara nyanyi dengan karyanya. Okay, stand by. Tiara stand by. Okay, in 3, 4.

0: Terus kita ditemukan di saat jiwaku keresahan. Apakah aku satu persinggahan mengubat rindu?
1: Oh, oh yeah.
0: Oh oh.
1: Okay, saya yang tu je sebelum datang. Lagu apa yang Tiara nyanyi itu? Ini kita nak bacakan kiriman daripada sahabat kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daripada Abang Razman katanya, saya rasa lagu yang Tiara nyanyi itu adalah lagu Penantian Black Rose. Okay, Penantian Black Rose lagi. Ini daripada sahabat kita, daripada Liani katanya. Amin. Teka Tiara nyanyi itu, saya rasa saya setuju lah dengan Kak Ina kata, elok bagi ubat-ubat apa yang patutlah dekat dia. Sebab tekak dia tu dah banyak hari nampak tak baik. Semalam okey saja, sekarang dah on off ke. Prihatin betul kat Tiara ni. Tiara, awak je tak perhati kat diri sendiri. Orang lain semua prihatin kat awak ni. Dia ni kata lagu Takdir dan Waktu Mega. Okey. Ada juga yang hantar ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Daripada Syahrul katanya, saya rasa lagu yang Tiara nyanyi tu adalah lagu Penantian Black Rose. Dan rata-rata semua kata Penantian Black Rose lah. Daripada Stifle, daripada Stifle kata Penantian Black Rose. Ada juga daripada siapa ni, daripada Azrin katanya, Cinta Pantai Merdeka yang Tiara nyanyi tu. Susah betul lah nak menekanya pun. Susah lah, sebab Tiara memang tugasan dia adalah untuk menyusahkan kita dalam nak meneka lagu-lagu tu. Jadi apa jawapannya Tiara? Bagi tahu sikit jawapannya tu.
0: Baik, terima kasih Amin dan Q. Terima kasih juga yang meneka dan setia bersama saya dalam teka Tiara nyanyi. Dan jawapan sebenar bagi lagu yang saya nyanyikan tadi ialah lagu ini.

Sekarang disiarkan azan bagi menandakan masuk waktu solat maghrib bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dalam azan ini, Islam menyeru supaya umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan. Allah.

sekarang disiarkan azan bagi menandakan masuk waktu solat Asya bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dalam azan ini, Islam menyeru supaya umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan.

0: الصلوات التامة والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Doa dan zikir ini merupakan sebuah permohonan agar dihindari daripada sebarang bentuk kesedihan, diperlindungkan daripada segenap musibah, dihindari daripada terkena ilmu sihir, dan disembuhkan daripada penyakit.

Pure on FM. Langkah proaktif kerajaan bekalan minyak diesel negara kini lebih teratur. Malaysia mahu isu Laut China Selatan diselesaikan tanpa campur tangan kuasa luar. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam Utama 9 Malam.

0: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu. Kan Syong, boleh dengar lagu kegemaran sendiri? Baru layan. Tunggu apa lagi? Jom WhatsApp lagu hampa dalam Cafe Muzik pukul 9 malam di 010-5080-957. Mutiara FM.
1: Assalamualaikum, selamat malam. Yes, Zewera Boya. Dah 9.15 minit malam waktu ini. Terima kasih untuk anda kekal setia bersama-sama dengan kami di frekuensi nombor 1 pilihan anda. Pastinya kalau di Georgetown dan juga di seberang Prai 95.7, ataupun boleh stream kami juga melalui aplikasi RTM Click dan juga terus ke portal radio.rtm.gov.my. Tapi nak bagi tahu mami-mami, mamu-mamu semua ni, kita duduk live dekat TikTok lah ni. Kan ramai sahabat-sahabat kita yang duduk on daripada tadi ni. Kalau anda belum lagi follow kami, kata caranya senang saja. Mutiara FM 95.7. Dan waktu ini macam biasa, kita akan keudarakan lagu-lagu pilihan anda. Boleh dengarkan juga kami kalau nak minta lagu tu. Dia kata queue nak minta lagu ni, saya duk cuba. Kan dia kata duk telefon. Jangan duk telefon kita waktu-waktu ni, jangan telefon. Hantar mai dekat WhatsApp kita di 010-5080-957. Dan antara kiriman yang saya terima ini daripada sahabat kita di live TikTok, Nazari, nak dengarkan lagu ini katanya malam ini. Sekejap lagi saya akan tunaikan permintaan Nazri dengan Sejarah Mungkin Berudang daripada New Boys. Kita juga ada pilihan daripada Mami Ira kita, orang pantai terjerjak, nak dengar lagu ini. Akmal pula nak dengar lagu ni katanya. Daripada Naki dengan Datanglah Sang Puteri, kita juga ada pilihan daripada sahabat kita Khairul A+. Baik, semua itu lagu yang menanti anda. Tapi nak buka tirai Kona Mai malam ini dalam Cafe Music, kita nak tunaikan permintaan daripada Zai Datul, nak dengarkan lagu daripada Ida Ezrin dan juga Dan Manjor dengan Adik Saya Abesol. Yeah, betul ke? Cayalah demo. Janji terus kekal setia bersama-sama dengan Q dalam ruangan Kona Mai di Mutiara FM.

0: Petang hampa tak cakap happening. Mai join Petang Crew dalam Ralik Chat. Kita bincang topik paling ngam dan sui.
1: Makan nasi semua tu aku tolak tepi.
2: Kenuri.
1: Obor, obor kulit hitam.
2: Bukan. Obor-obor yang dalam laut yang terapung tu. Itu bubur. Lain, itu lain.
1: Oh, salah.
0: Bermula 5.15 petang. Petang Crew eksklusif di Mutiara FM.

Alright, takkan berhenti juga. Kami terus ceriakan hari anda sepanjang masa. Okay, menerusi frekuensi kami 95.7 ataupun anda boleh stream kami juga di aplikasi RTM Klik. Betul-betul bercuma. Okay, waktu ini Q masih lagi teman anda dalam Kona Mai sehingga pukul 12.30 malam nanti dah masuk jam terbaru 10.08 minit malam waktu ini. Dan kalau anda nak join Q waktu ini, boleh kongsikan lagu apa pilihan hampa nak dengar malam ni dekat ruangan WhatsApp kita, no problem. Ataupun join kita di live TikTok waktu ini, sahabat-sahabat kita dari Kedah pun ada juga. Abang Pidot kita, thank you. Mami Ira dan juga ada Khairil. Terima kasih Khairil yang turut kongsikan komen-komen di ruangan live TikTok kita. Okey, apa pun untuk anda, waktu ini kita kongsikan seketika untuk perkembangan bagi saingan Liga Super Malaysia 2025-2026 bagi perlawanan ke-23 untuk malam ini. Satu aksi yang sedang berlangsung di Stadium Majlis Pembenaran Majlis Perbandaran Selayang. Oh, dia terbelit lidah, okay, maklum sajalah kan. Tengok keputusan tadi 1-0. Mai separuh masa ni, dia half time. Tengok-tengok satu sama pula kedudukan semasa di Stadium Selayang melibatkan PDRM FC dan juga Penang FC. Satu sama, itu kedudukan yang sedang berlangsung. Kita doakan kejayaan untuk pasukan Penang FC malam inilah untuk kembali bangkit. Alright, apa pun untuk anda, perkembangan semasa bagi saingan bola sepak juga anda boleh ikuti di platform media sosial Penang Football Club ataupun melalui platform RTM Klik. Juga kami bawakan kepada anda siaran langsung bagi perlawanan-perlawanan terpilih. Seketika nanti, lagu-lagu terbaik menanti anda juga kita bawakan untuk jam ini. Pilihan daripada sahabat kita di ruangan live TikTok. Kalau tadi ada Iqmal. Iqmal nak dengarkan lagu daripada Acha Saptrasa dan juga Irwan Shah dengan My Heart Musil. Selepas ini, kita juga ada pilihan daripada sahabat kita. Kak Norma nak dengarkan lagu Zaliha Hamid. Sekejap lagi Q akan keudarakan. Tapi untuk anda waktu ini, jom kita dengar dulu pilihan daripada sahabat di ruangan live TikTok. Nak dengarkan Hijab Rindu daripada Black Hanifah. Terus kekal setia bersama kami dalam Kona Mai.

0: susahkan aku. Aku pecat kau.
1: Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring daddy to hospital?
4: I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Siapa boleh terlepas semasa mantu?
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: saudara-saudara perunding dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
3: Yang terbaik dan meletup hanya di Mutiara FM, sekalanya untukmu.

0: Bapak kalian nih. Mutiara FM, segalanya untukmu. Dah betul dah. Tak payah ubah, tak payah ubah. Jangan ubah. Mutiara FM, segalanya untukmu. Senang dengar, senang.
1: Seorang jurutera perunding dihadapkan ke mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Pedang.
2: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
3: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati. Baik, saya nak kongsikan kepada anda waktu ini. Mungkin ramai yang tertanya-tanya keadaan cuaca terkini. Jadi, Met Malaysia telah berkongsikan mengenai keadaan di beberapa buah negeri, iaitu ribut petir hujan lebat yang berlaku di Perlis, Kedah, Pulau Pinang dan juga Perak. Di Perak, di kawasan Kerian, Larut, Matang dan juga di Selama, Hulu Perak, Kuala Kangsar, Manjung, Kintar, Perak Tengah dan juga di Kampar. Manakala di Kelantan, di Kuala Krai dan juga Gua Musang, di Pahang, Tanah Tinggi, Cameron, Lipis, Jerantut dan juga Kuantan, termasuk juga di negeri Sarawak iaitu di Kuching, Samarahan, Betung, Pusar dan juga di Kabung, merangkumi kawasan Sarike, Mukah, Kapit dan juga di Bintulu. Di Sabah pula, di Nambawan dan juga di Keningau sehingga 4 pagi nanti, 9 Mei 2026. Dan Malaysia juga menasihatkan kepada anda supaya supaya sentiasa berhati-hati dan sebarang kejadian yang tidak diingini ataupun untuk keselamatan, boleh hubungi pusat keselamatan yang terdekat dan juga boleh terus pergi ke Facebook dan juga media sosial Met Malaysia untuk mengetahui keadaan cuaca terkini. Terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

0: Cikgu tak datang.
1: Mestilah cikgu datang. Cikgu kena janji kamu semua.
2: Raikannya dengan program-program khas sempena Hari Guru bersama TV2.
1: Kalau kamu tak faham, kamu semua boleh PM tepi cikgu.
2: Tally on 2. Cikgu, boleh saya PM tepi? Rabu 13 Mei, 9 malam.
1: Wow, rancaknya balas mesej. Saya nak buat pembaruan untuk pelajar-pelajar.
3: Sekarang awak bawa murid-murid itu masuk dalam kelas segera.
4: Baik abang cerita dengan saya betul-betul. Cikgu Farah mana yang duduk bermesej-mesej dengan abang sama ni?
1: Masa tu, cikgu tengok siapa yang PM tengah. PM tepi, cikgu tak tengok.
2: Selamat menyambut Hari Guru daripada kami di TV2. Guru Bintara, Nadi Negara.

0: yang sahih. Lagu-lagu terbaik semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Itu dia nyanyian daripada Black, Aku Rindu Sayang Kamu. Semoga terhibur dan juga terus mendengarkan Nasional FM. Dan seperti biasa juga saya nak kongsikan sedikit keadaan semasa pada waktu ini. Antaranya beberapa kawasan di Lembah Klang dilanda banjir kilat ya. Dan ramai juga tadi yang pulang daripada kerja, daripada pejabat dan juga di luar terkandas akibat daripada banjir kilat dan juga hujan yang lebat ya, berterusan sejak tengah hari semalam. Dan di mana kawasan terjejas, iaitu di Petaling Jaya dan di Seksyen 51 Jalan 223 PJS 246 dan juga di Taman Medan, Sri Manja dan juga di Buana Perdana. Di Shah Alam pula di Seksyen 7, Seksyen 13 dan juga di kawasan belakang di Universiti Teknologi Mara UITM, bagi di Kelang, di Bukit Raja dan juga di sekitar kapar dinaikkan air kan. Di Gombak dan Batu Kes juga terjejas kerana terdapat beberapa batang pokok yang tumbang. Dan berdasarkan perkongsian orang awam di laman sosial, di Ibu Negara juga insiden banjir kilat ini terkesan melanda beberapa kawasan, antaranya di Ampang dan juga di Sungai Besi. Dan dinasihatkan untuk sentiasa berhati-hati bagi mereka yang merancang untuk keluar bercuti kan pada hari Sabtu dan Ahad. Dan juga pastikan juga anda sentiasa bersiap sedia dengan segala kata keselamatan, langkah-langkah keselamatan yang telah ditetapkan. Jadi untuk anda, semoga dipermudahkan segala urusan dan juga perlu cakna dan juga perlu sentiasa mengikuti keadaan cuaca dari masa ke semasa. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM sentiasa di hati. Kembara hati emas ya. Hati emas yang untuk dibawa ke mana? Dengan lirik baik-baiknya yang begitu indah sekali. Jadi bagi anda yang berada di Jerantur Pahang, boleh terus dengarkan kami juga di frekuensi 93.5. Manakala yang berada di Johor Bahru, dan juga bagi warga Singapura nak dengarkan National FM, tertanya-tanya apakah frekuensinya, boleh terus pergi ke frekuensi 105.7. manakala di wilayah yang Persekutuan Kuala Lumpur, di sekitar Lembah Kelang di frekuensi 88.5, dan juga di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7. itu di antara frekuensi Radio Nasional FM sentiasa di hati. Dan juga boleh terus dengarkan kami juga menerusi RTM Klik dan juga menerusi portal radio RTM yang disediakan khas untuk anda, 34 stesen satu suara. Boleh terus dengarkan juga Radio Nasional FM, Radio KLFM dan juga pelbagai lagi radio-radio di bawah RTM. Semestinya percuma, dan juga semestinya akan menghiburkan dan juga terus memperkongsikan pelbagai informasi yang terbaik khas untuk anda. Jom kita dengarkan lagu ini daripada Tera Rosa, Gering. National FM sentiasa di hati.

elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelek, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588. Dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948 Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.

0: lupa ikuti kami di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati untuk info semasa dan kandungan menarik.
1: Itu dia Nasional FM Sentiasa di Hati. Pernah tak ada individu yang tiba-tiba hubungi kita minta ID pengguna, kata laluan ataupun kad ATM? Kalau ada, tolong berhati-hati kerana Jabatan Penerangan Malaysia dan juga Bank Negara telah juga ingin mengingatkan kita semua bahawa jangan sesekali berkongsi maklumat peribadi perbankan anda kepada sesiapa pun. Kenapa? Sebab akaun kita sebenarnya berisiko tinggi untuk digunakan sebagai akaun keldai oleh sindiket jenayah. Jadi ingat, jangan sampai niat kita nak bantu ataupun mungkin kita nak berkongsikan juga pertolongan dan sebagainya akan menjerat diri sendiri dan juga boleh kita juga boleh didakwa kerana bersubahat jika akaun tersebut digunakan untuk aktiviti haram. Jadi jaga rahsia perbankan kita, jangan kongsi dan pastikan juga anda sentiasa dalam keadaan dan kekal selamat. Dan bagi mereka, jangan jadi mangsa kedai jangan jadi mangsa akaun kedai kerana ia juga boleh mempergunakan kita untuk membuatkan aktiviti-aktiviti jenayah yang menyebabkan kita terlibat. Jadi berhati-hati, tidak kisahlah di mana sahaja, ataupun berhati-hati dengan panggilan telefon yang tidak dikenali. Terus bersama kami di Nasional FM, Sentiasa di Hati.

Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

super. Aksi-aksi terbaik terus dipamerkan oleh setiap pasukan dalam memburu tahta terpulung bola sepak Malaysia. Perlawanan seterusnya, Ahad 10 Mei, Kelantan, The Real Warriors FC bertemu Johor Darul Ta'zim, 8.15 minit malam di saluran Sukan Plus. Juga berstreaman langsung di RTM Click.

0: Jom dengarkan Nasam FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Baik, bagi anda yang ingin dengarkan kami menerusi dalam talian, anda boleh layari radio.rtm.gov.my untuk anda mendengarkan keseluruhan radio di bawah RTM, iaitu kita ada radio negeri, juga ada radio nasional seperti Nasional FM, Try FM, IFM, Minal FM, Hashi FM dan juga radio klasik. Dan jangan lupa juga radio digital kami, iaitu radio music dan juga radio business. Semuanya anda boleh dengarkan menerusi radio.rtm.gov.my 24 jam 7 hari seminggu. Sentiasa anda boleh pilih sesi mana anda dengarkan, 34 sesi radio di RTM. Dan anda boleh terus berhibur dan juga menerima pelbagai informasi yang tepat dan juga sahih. Terus bersama kami di Nasional FM.

terusan Malaysia membanteras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antarabangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

Abdullah bin Ghannam al-Bayadi bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala hina yusbihu, Allahumma ma asbaha bi min ni'matin, faminka wahdaka la syarika lak, lakal hamdu wa lakal syukr. Faqad adda syukra yaumihi. Wa man qala mithla dhalik hina yumsi, faqad adda syukra lailatihi." Maksudnya, sesiapa yang pada pagi hari mengucapkan Allahumma ma asbaha bi min ni'matin faminka wahdaka la syarika lak lakal hamdu wa lakal syukr, ya Allah, apapun kenikmatan pada pagi hari ini yang ku dapatkan, maka itu berasal dari-Mu semata yang tiada sekutu bagi-Mu. Bagi-Mu segala pujian dan rasa syukur bererti telah menunaikan syukur pada hari itu. Dan sesiapa yang mengucapkan seperti itu pada petang hari bererti telah menunaikan syukur pada malam itu. Hadis riwayat Abu Dawud.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
3: 2023年அந்த பகுதி சம்பவத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர்
4: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah siah diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
6: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
7: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya tu viral dekat Facebook.
8: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita.

9 Mei 1966, Mesyuarat Kerjasama Pertahanan dan Ekonomi Malaysia-Singapura. Pada hari ini, dalam tahun 1966, Mesyuarat Kerjasama Pertahanan dan Ekonomi Malaysia-Singapura diadakan di Kuala Lumpur. Mesyuarat ini berlangsung buat pertama kalinya setelah Singapura keluar dari Malaysia pada 9 Ogos 1965. Malaysia diwakili oleh Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri yang berbahagia Tan Sri Muhammad Ghazali bin Syafie berserta dengan ahli-ahlinya yang terdiri daripada pegawai-pegawai tinggi Kementerian Pertahanan, Kementerian Perdagangan dan Perindustrian serta Jabatan Peguam Negara. Antara isu-isu yang dibangkitkan adalah mengenai tanggungjawab mengawal perairan Singapura termasuk Selat Melaka oleh Tentera Laut Diraja Malaysia dan soal taraf syarikat perdagangan yang berdaftar di Malaysia dan mempunyai cawangan di Singapura.